0: Adje somaj butrom vas dempengo glaso, kjo samudari pesona klastra duitoluma komari peperom sita ginadjol sakote kajleši do vongo, taj sarko do sas, jek systematično verföljer se, kajlerom nazdikle sarhumano, deportinaslen, pandavenaslen, taj mudarnaslen andalengo etniciteto, minoritetoski roditorka Agnes Daroci Mangele holokaustosko Čačipe.
1: Čilen sama kjame o manuši pe mangas. Anda kodo sam. Te lan glename vorta manušeske. A jande kadi budoš si. Sako da la žene con lilas crisar de palcado, hai asilas muto lengo mui, che vorta vile romenza cadicernas, già ne so keren von, len vorta codogindi pe, sole fascisti, penenas pe amende, che le romen sar criminal zurasas, vorta criminal zura ingerdam, hai anda codasas cote, nai chaces. Kodal šavora, muj maj butan dalen de cvilinge. Aj vorta vi kodal romane šavora sas. Aj pe amende li ne eksperienca te keren. Le romen panda de maj anglal ande koncentraciono lagerura.
2: Kada sas kodal?
1: Ando štarvar de šta, ohto to berš. Štarvar, na, tranda taj šov to berš. Kana ke olimpija las pe ando Berlin. Aba kerdine o marcan. Kidine le romen pandadele. Experimento ande savore pasura. Pe amende line pe sostar, ke žadne nas, ke paš amende. Najzor politikaki, najzor lovengi, najzor te kida same hajte kera svariso, najkom paš amende te tordjol. Aj anda kadi si ande amende dar. Čija kanak naj. Lega žeden duma pal egalitato, human rights. Feri kanak si pal rom. Budje ne bisterdjon.
0: Kamen vajniči, historija si te di kelpe kote kaj sas. Taj sar kodi sas, penel o babuci Horvat.
3: Kamen vajniči, amari historija sa lengirin sa ketane pangli. Sar so lengi nipura, sar so lengi manus sas pirade, ande kola lagera, kade sas vi amare rom, amare papura, amare nanura, amare pinjar, de pa kaste shundam, amare paponge pral, sa kade sas vivon pirade kote sar so ishido vura sas, a kado chibiri konik te vazdel. Amen fai ma nyomin, zuma vente nyomin, vi ande luma, ande Europa, a cikamente te vavel vazdino ke rom kade zura alessas, Pangle ande kadi buči sa režidovura, ale ke ti ježidovura sem vedin, de ke ti sem vedin dan viami.
0: Kašunde sas o babuci Horvat, kada le sa restlam pamare programosko agor, tume kas naša i pete šunena menka do dopaš časo, kodo šaj keren pa amaro website, vaj po SR Play appen, i reporterka simas me i Agnes Lokatoš. A kanak mu kastume devlesa i džilico mu kastumenge po Agor, Gilabela i Agnes Daroci pa Auschwitz, žipo Ašunipe.
4: Ke Auschwitza, ke lagerura, ke kotesas